0: sitte tipukkine kukkekkine. Ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?
2: Thank you.